0: list 叫的。哎呀，Cedesti Anilila Ani cemanya enggak di luar Cedesti tadi saha nu bener gelegar 56 tahun dah lihat juara semakin gelegar semakin juara tah ieu Ce Erni. Ce Erni angkat Ce Erni, angkat Ce Erni, bandar dangdut tah lihat
1: asik atuh
0: burung ah
1: goyang
0: Ce Erni.
1: Itu gerwekan wae.
0: Nah, nantunya atau hari hari hayang sepi mah di kuburan nih Ce Erni. Sadar Ece teh.
1: Sadar Berbi.
0: Ece karena anak Ece.
1: Terganggu tuh negeri.
0: Ari iman di mana Ece teh?
1: Di Bayongbong.
0: Bayongbong teh Garut.
1: Oh.
0: Aduh, nih jauh. Nah, saya dah lihat ke Garut saya.
1: Saya
0: pisan alhamdulillahnya. Kami mun ka Garut nyimpang ka Ce Erni nya.
1: Nah, iya diantos.
0: Sok atuh aing kitu mah. Aja siap ngagoyang.
1: Siap.
0: Ayo langsung aja Ce Erni digay.

0: kurang ajar paman, lebih ti kurang ajar jeung mangoge. Si Seta Surasaka leres. Di mana mangklukna itu anger? Da upami Aswa Tama ka dieu mah ku Aswa Tama di bebekna ge mangklung mah deui hiju. Nanging Aswa Tama teh dina waktu ieu teh bade neraskeun kuliah di ditu teh anger.
1: Di mana kuliahna, Yang?
0: Di taman kanak-kanak.
2: Haling makhlukna urang tewak pawan
3: cakal anger.
2: Haling. Hayu.

lajeng ieu senjata sakra maksa dipun lepas wireh baka mukakeun konsi-konsi empat tawanan. Antarjal Cakatawang Abimanyu Pansawala oge pangersa jago muda tina garawirata pangersa yang seta yang urasangka mana gerak kaluar senjata sakra anu bakal tiasa mukakeun konsina.

Wargi Dahlia nembe pisan ngadangukeun pagelaran wayang golek Dahlia. Anu ngarencangan wargi saban Sabtu wengi di jam 12 dugi ka jam 3 enjing-enjing. Anu dijomantarakeun mung di 101.5